0: על הדיונות 10 קילומטרים מצפון לעזה, השנאה אלינו הישראלים היא פתולוגית. שנאה כזו לא פגשתי בשום מקום אחר, זולתי במחנות הפליטים של הרצועה.
1: גאשה, 始终在黑暗群山之外那片被隔绝的土地上, 他仿佛随时都会掀起动荡, 将地区安宁裹挟其中.
2: Damage to Israeli settlers' homes near the Gaza Strip.
3: סימני הקליעים בדלתות החדרים הם עדות להתקפה הרצחנית בבסיס נצרים.
4: מחבל פוצץ מכונית תופת ליד אוטובוס
1: של... 76 年来, 没有一刻安宁, 只有鲜血与战火.
5: אחרי הרצאה של שמשון, שוב הסירו את שערי עזה ונכנסו לתוכה.
1: 当年, 世事记中的以色列大力士曾孙在加沙推倒了圣殿的柱子时曾喊道：“让我跟非利士人同归于尽。”如今，以色列人自己也恍然发觉，他们的命运和这片土地紧紧绑在了一起。 在这个残酷的循环中，加沙人和以色列人一样，都被困在这场加沙之殇中。 每当以色列人以为犹太复国主义的梦想即将实现时，加沙总会一次次把他们拉回现实，让他们看清自己的处地。他们曾错信不合时宜的势力，缔结的盟约一再破裂。他们曾敞开大门，随后又再度紧闭。他们曾占领大片土地，而后又拱手相让。 最终，在挫败中，以色列人筑起高墙，送去一箱箱资金，选择刻意漠视，无论是地面上的民生百态，还是地下的暗流与纷争。而加沙终究是加沙，一切可能皆发生在边境围栏之外。
6: אני גרתי בבית אחרון, הכי קרוב לגדר של ניר עוז, נקודה ירוקה. ידענו להגיד שבין גן עדן לגיהנום יש מרחק של 15 שניות. זה זמן הריצה לממד. אני נחטפתי בשעה 9:30 בבוקר. סחבו אותי החוצה, כמו פרה לשחיטה, יחפה. אתה נוסע בכביש, ואלפים הולכים שם. ילדים, נשים, עם גלביות, עם דברים על הראש, עם מחשבים. זה היה נראה כמו עורבים שחורים. ואז ראיתי את השלט חאן יונס בערבית. הגיע מישהו עם קלאב קאר מניר עוז, עושה לי עם המפתחות ככה ואומר לי, פיש ניר עוז, פיש ניר עוז, אין ניר עוז. אני שואלת, למה אתה מתכוון? הוא אומר, אין, הכל עולה באש. פילנר, הכל באש. לא ידעתי אם להאמין לו או לא, היום אני יודעת שהוא צדק. אין ניר עוז והכל עלה באש. יום ההולדת חגגתי בשבי החמאס. אני הרגשתי באותם ימים שנגמרה לי המדינה, לא ידעתי עד כמה. כשחזרתי הבנתי.
7: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינת יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל.

0: 建立一个犹太国家和一个阿拉伯国家。阿拉伯各国政府宣称，他们有责任派出军队进行支援。多个阿拉伯国家拒绝承认这项决议，并攻入了这个新生的犹太国家。大量来自以色列中部和南部的难民涌入了加沙城。到独立战争结束时，约有20万人在后来被称为加沙地带的土地上安置下来。
1: والدي كلاهما يذكرون كيف انهم اضطروا الى النزوح من قريتهم برير بعد ان دخلت العصابات الصهيونيه الهجنه واحتلوا القريه واضطروا ان يتركوا بيتهم ويصبحوا لاجئين.
2: Gaza was the first area where they could possibly reside, which was at least partially habitable. Moving into the Sinai was a difficult desert.So I think that's the real reason why they first stopped. The second reason was that the assumption was that they would be able to go back.
0: 那时的加沙还是一座偏远小镇，不太受巴勒斯坦人和犹太人的关注。当时大约只有3万居民。
3: מדובר בעיר לא גדולה, 30,000+ תושבים, עיירה למעשה, פרדסים, שדות.בתי באר עם עצי דקל לידם, שטח מאוד פסטורלי, מאוד, הייתי אומר, לעיניים מערביות, מאוד רומנטי.
4: עיר שלמעשה תמיד שילבה ביחד גם החקלאים, אבל גם אוכלוסייה עירונית, משכילה, מתוך האליטה, גם העסקית, גם האליטה הדתית, אנשים שהם במשך דורות הם אנשי עיר.סיבת הקיום של עזה במרחב הזה זה הקשרים שלה עם הסביבה.
1: הרבה לא ידענו רק שיש שם תחנת רכבת, כי כל בוקר היינו רואים את הקטר שיוצא מעזה לכיוון קהיר, הוא היה מלא עשן ושורק, אז זה היה סימן ניכר שיש שם חיים.
3: איש לא נסע לשם, איש לא ביקר שם, כך שעזה לא הייתה במרכז העניינים. משום כך, בין היתר, לא הייתה לנו בעיה.שעזה תהיה חלק מהמדינה הערבית.
0: 历史上的加沙在圣经中被描绘为非利士人的军事重镇，他们经常从这里出兵袭扰以色列部族。历经岁月变迁，加沙逐渐发展成香料贸易古道的终点，同时它也是连通沙漠和地中海的重要门户，得天独厚的战略要地。让加沙自古变成为兵家必争之地，也致使这座城池一次次被摧毁，又一次次重建复生。
2: Gaza being at the center of all the power struggles in the Middle East during centuries, during even millennia. Imagine Alexander the Great.Had to besiege Gaza for 100 days. Alexander the Great, the greatest warrior and conqueror of his time. And he was surprised by the resistance of Gaza, but he was surprised by something more important, the soil of Gaza, the sands of Gaza. The fact that the people inside the garrison of Gaza could build tunnels. The war machine that Alexander had used in previous siege.Could not operate because the sands were literally quicksand.
5: In this narrow area of sand along the Mediterranean, there are 200,000 refugees herded into a space only 22 miles long.
0: 如今以色列军队再次面对着加沙的流沙与隧道，但在1948年战争之后，大批难民涌入加沙，这片土地自此陷入生存与地缘纷争的漩涡之中。1949年，阿以双方在瑞士洛桑召开会议，讨论巴勒斯坦难民问题。这是国际社会推动双方谈判的首次重要尝试。
2: Ben Gurion, as a visionary leader, put on the table a proposal to resettle 100,000 Palestinian refugees into Israel.

0: But the swing attached was that he wanted to annex the Gaza Strip.
1: בן גוריון ראה בעזה הזדמנות. ברצועה יש חוף ים, יש שטחים חקלאיים, הוא רצה לפתח שם דייג, חקלאות, וגם שישראל בכך תתרום את חלקה ביישוב של פליטים. אבל המסע ומתן המדיני נכשל.
2: אף אחד לא חשב שרצועת עזה תישאר כמו שהיא סורטטה בגבולות שביטת הנשק. זה היה אמור להיות הסדר זמני.
1: למעשה, השטח הזה נותק מכל העברים שלו. המצרים סגרו את הגבול. הם לא רצו שהפליטים ימשיכו וינוע מעזה לכיוון מצרים. כמובן, הקו עם ישראל היה קו עוין. ולמעשה זה הפך להיות מין אי כזה שאי אפשר להגיע אליו ואי אפשר לצאת ממנו, אלא בחסדיהם של מי ששולטים על המים שמסביב לאי. וזה המצב עד היום.
0: Gaza became, as we say in Latin, res nullius. It didn't belong to anybody.
3: מבחינת המצרים זה היה שטח צבאי כבוש. הם לא נתנו אזרחות, נתינות לאף אחד מעזה, בעוד שהירדנים נתנו אזרחות ירדנית לפלסטינאים.
4: Our support was for the process of returning them back to Palestine, of liberating the territories, because for us, Gaza was, is, and will always be Palestinian territory.
0: First, you had scenes of total devastation taking place in Gaza. A lot of people died of epidemics, of hunger, especially the infants.
5: Nasser specifically said that it was important to keep them as a pawn in the chess game against Zionists. And to a large extent, the policy that Nasser adopted has been Gaza's fate ever since.
6: 加沙边境地区冲突升级, 费达因武装频繁越境袭击以色列目标。
7: אנחנו במהלך השנים חיים על הרגש, מתוך ידיעה שדברים יכולים לקרות, צריכים להיות מוכנים לזה.
6: 1955年3月, 埃及军方派出一支费达因小队突袭定居村婚礼现场, 酿成血案。
8: אנשים פצועים, אחותי הייתה פצועה קשה, ומדריכה כבר נהרגה.
6: 1956年, 以军攻占加沙建立定居点, 仅四个月后, 便因国际压力被迫撤军。

0: heart, you will discover something truly unique. CGTN, see the difference.
1: 古巴秘密从伊朗、俄罗斯等地采购超过300架无人机，网传将袭击美军关达纳摩湾基地，引起美国评估威胁。日本海刺最上级护卫舰熊野号抵达新西兰，展开为期4天访问，随后启程前往美国。美国海军伯克级驱逐舰强生号、日本横须贺完成大修，重返第七舰队服役。军情观察室周三晚上8点半，凤凰卫视中文台。
2: 70多年来，加沙没有安宁，只有鲜血与战火。
3: 我觉得，这了欧洲人，我们已经不能看。לא לראות מה קורה בצד השני, או לא להבין מה קורה.
2: 1948年独立战争后，20万巴勒斯坦难民涌入加沙。
4: Nasser specifically said that it was important to keep them as a pawn in the chess game against Zionists.
2: 仇恨生根蔓延，半个世纪的冲突导火索就此埋下。
5: אני קרוב מאוד ל-90, אני חי בנחל עוז ביום הראשון שהקיבוץ צלה על הקרקע. אנחנו במהלך השנים חיים על הר הגעש, מתוך ידיעה שדברים יכולים לקרות וצריכים להיות מוכנים לזה. עד ערב 7 באוקטובר שמחנו על כל המערכות המתוחכמות והצבא שמקיף אותנו מכל עבר. בסך הכל הייתה תחושה שחוויות שעברנו בתחילות שנות ה-50 הם לא יחזרו.
2: 纳哈尔奥茨是以色列第一个军事定居点，也是一系列犹太定居点中的开端。这些定居点沿着加沙与以色列之间的无人地带铺开，而被隔绝在加沙的巴勒斯坦难民只能从边境那边远远望着他
6: 们。
5: אנחנו ידענו שהם חיים בעוני עצמו, אין להם שום אמצעים לפרנס ולהאכיל את הילדים, כי החקלאות הייתה מאוד, מאוד פרימיטיבית. הם באו בעיקר לגנוב עוד ציוד שהיה בשדה ולקצור חיטה, בלילה קוצרים את השיבולים, גונבים לנו את הברזים וגורמים נזקים גדולים בשדות.
2: בישראל各地的边境定居点，尤其是在约旦和加沙接壤的地区，人们纷纷组建了民间防卫队。对巴勒斯坦越境潜入人员采取强硬手段，而且轻易就会扣动扳机，数以千计的巴勒斯坦人因此丧生。
7: خالي أحدهم أحد الذين حاولوا العودة يعود إلى بيتي ليجلب بعض الأشياء بعض الطعام بعض المقتنيات بعض الشغلات المهمة ولكن جزء منهم لم يعود. خالي واحد منهم.
2: 起初只是零星的巴勒斯坦人袭击事件。但很快就演变成新型游击力量，费达因敢死队成规模的入侵。
6: סערה אדירה ברצועת עזה. האוכלוסייה הפלסטינית מתקוממת מול המצרים, מפגנות, מאומות. אתם מפקירים אותנו.
8: המצרים לא רק שהם לא מגינים על הפלסטינים בתוך רצועת עזה, אלא הם גם מונעים מהם באופן אקטיבי לצאת ולהילחם. הדבר הזה גם משתלב אל תוך התגלית של תוכנית מצרית סודית לקחת חלק מהפליטים וליישב אותם בסיני.
9: ولكن كانت هناك انتفاضة. كل قطاع غزة خرج بمظاهرات ضخمة رفضا للتهجير وتم إفشال مشاريع التهجير والتوطين في شمال سيناء. لماذا؟ لأنهم كانوا يريدوا العودة إلى ديارهم إلى قراهم المدمرة.
10: So the Palestinian militants started to say, we are the weaker one. But if our infiltration are dragging the Arab army into direct confrontation to the Israeli army, then we could win in the long run.
11: ההרגשה שליוותה אותי אז, אני זוכר את התקופה הזאת, שניתן לתת תשובה על הבעיה הזאת.
2: אלי איילה שלום, 当时还是一名年轻的军官，他就此开启了与加沙之间那段错综复杂的关系。这段纠葛伴随了他的一生， 直到临终之时。
12: הדרך של שרון הייתה ברורה, בהירה, בלי לדלבל. אל תתעסקו איתי. אל תתעסקו איתי, כי תחטפו.
2: 1953年，沙龙组建了101部队，他派士兵突袭加沙难民营，执行报复任务，以此震慑费达因，并让杀害了以色列人的费达因付出代价。
12: אבל במזרח התיכון אתה לא מגיב, אתה חלש. ואז משה דיין אומר משפט כזה: אנחנו לא נוכל להעניש את מי שהניח מוקש או הרג פיזית, אנחנו נעניש את המדינה שממנה הוא בא. והפעולות התגובה הולכות על מוצבים מצריים ועל משטרות. תתחילו לספור עד 10 אם כדאי לכם.
13: Gaza crisis. An incident fraught with peril as Israeli warriors spring a lethal ambush upon Egyptian forces in the desert sand.
2: 那些年，以色列袭击了许多埃及目标，迫使埃及向费达因敢死队施压，让他们停止袭击。
6: נקודת המפנה בעניין הזה הייתה פעולת עזה. הפעולה הזאת מצטיימת בצורה שבצהל לא ציפו לה. אף פעולת תגמול עד אז לא השתיימה בכזה מחיר גבוה. נאסר מקים רשמית את הארגון שנקרא פדיון, למעשה יחידות צבא סדירות למחצה שפועלות תחת פיקוד צבאי מצרי עשיר ומקבלות הוראות מהמודיעין המצרי שיושב בעזה.
2: 1955年3月, 埃及军方派出一支费达因小队

0: 秘密潜入帕提什村。当时村里正在筹备一场婚礼。
1: אבא זיכרון לברכה היה שם באירוע הזה, סיפר לי את האנשים שנזרקו שם בתוך המעגל של הריקודים, איך שמשמחה הפכו בבין רגע לאבל.
2: אנשים פצועים, אחותי הייתה פצועה קשה, ומדריכה כבר נהרגה. אחת שהייתה בת הבית.
3: ורדה פרידמן הפכה להיות סמל. הנה הבחורה הצעירה מהיישוב הוותיק, שהלכה לעולים החדשים לעזור להם, הקריבה את חייה.
1: האירוע הזה היכה בצורה בלתי רגילה את המושב. הרבה אנשים בכלל רצו גם ללכת משם, לעזוב את היישוב, כי כבר, איך אומרים, הגיעו מים עד נפש.
4: Gaza was the cradle of the Fedayeen movement. Among them, you have people who become key to Fatah and then the PLO, like Abu Iyad or Abu Jihad.
0: 在此后的近二十年里，阿布杰哈德策划了多起恐怖袭击，造成数十名以色列平民丧生。以色列在加沙实施的一系列管控举措，非但没能平息当地的反抗情绪，反倒进一步激化了矛盾。
5: Israeli contingents slog through the Sinai Desert in the direction of the Suez Canal in an operation that eventually subjugated the area and mopped up nests of Fedayeen commandos.
0: 1956年11月，以色列找到了解决费达因敢死队、将埃及军队驱离边境的机会。他们配合英国和法国的行动，为打通苏伊士运河、保障航行自由，出兵攻占了西奈半岛的大部分地区。加沙地带也随之落入以军之手。
4: That was at that time the most bloody Israeli-Palestinian confrontation for the population of Gaza, because 1,000 Gaza inhabitants were killed during the so-called search for Fedayeen.
6: מיד אחרי שעזה נכבשה, רצנו אחרי הצבא, עלינו על גבעת אלימונטר, וכשעלינו למעלה, מצאנו שם סרטוטים מאוד מדויקים של כל בית וכל מתקן בקיבוץ, ומזה הבנו איך הם הצליחו, כשהם ירו כל פעם לפגוע אצלנו בבניינים ובאתרים שונים. אחרי שגילינו את זה, המשכנו לתוך עזה, ובוא נגיד, לא, זה לא נקודת גאווה אצלנו, לקחנו מכל הבית ליד.
7: כיבוש הרצועה וסיני היה מימוש של חלום כמוס. בראשו של בן גוריון על הקמת ממלכה יהודית ברוח התנ"ך. הוא אמר את זה, קמה מלכות ישראל השלישית.
0: 胜利之后，以色列举国欢腾，并对加沙实施军事统治。尽管遭到了国际社会的严厉批评，但以色列人认为没有人比他们更适合管理加沙300,000居民的了。况且其中大多数都是难民。
8: היה ברור לבן גוריון שאת סיני כנראה יצטרכו אי פעם להחזיר, אבל הוא בנה על זה שמרצועת עזה נשארת בידינו, אחרת לא מקימים יישוב. בן גוריון נתן הוראה להיאחזות שלנו להיכנס לתוך רצועת עזה בפנים. ואנחנו אכן היינו חיילים.
0: סיני 战役结束不到两个月，以色列便在加沙建立了历史上第一个定居点。驻扎在凯雷姆沙洛姆的纳哈尔旅定居者被派往了拉法。
8: הכשירו לנו 500 דונם קרקע, עם טרקטור חרשנו את השטח הזה, זרענו שם בצל ותפוחי אדמה, ואז אנחנו גדלנו כיישוב חקלאי, היה לנו שם כבשים ופרות ותרנגולות. אני הייתי עם החברה שלי, שאחר כך התחתנו, שם הכרתי אותה, ואנחנו שמרנו בלילות. אורה הייתה מספר שתיים שלי, היא הגישה לי את הכדורים. אבל אחר כך היא הייתה רגמית, ואז אני הייתי מספר שתיים שלה במרגמה.
0: 以色列在加沙驻扎仅四个月后，国际社会要求其撤军的压力越来越大。
5: Public opinion in Israel is sharply divided over the United Nations demand for evacuation of the Gaza Strip.
0: 最终本古里安向美国和苏联妥协，以色列被迫撤出了加沙地带，建立第三以色列联邦的美梦就此破灭。
8: כשהודיעו לנו שהולכים לפנות אותנו, התלבטנו אם לא לעשות מרד. לא יכול להיות, הושיבו אותנו פה מדינת ישראל, לא באנו ביוזמת עצמנו. בסופו של דבר החלטנו אנחנו חיילים וחייבים להישמע. היה יום שבכינו, בכינו ממש.
6: והתאכזבנו כשהיינו צריכים להחזיר. כי הייתה תקופה נהדרת ופתאום היינו בטוחים שהכל יחזור מחדש. דוד בן גוריון ומשה דיין ופרס הגיעו לקיבוץ, ורואים בתמונה מצוין איך אנחנו יושבים די שכוחים ונבוכים. דיין ששמע את הרטינות האלו, הוא אמר, חבר'ה, מה אתם מתלוננים? מי שלא נאה לו שיחזרו לרמת השרון.
5: The withdrawal continued through the night, with local Arabs yelling at the Israelis.
0: 这是自1948年以色列建国以来首次撤出已占领的领土。这次撤军点燃了加沙巴勒斯坦人的希望和民族觉醒。鲨鱼血，明天同一时间，凤凰大视野继续播出。

0: 近日已经接连定点清除两名哈马斯指挥官，内塔尼亚胡宣布已吞下加沙六成领土。365平方公里加沙地带自1947年形成，便是巴以冲突核心，70多年来血火未息。从联大181号决议到定居点扩张，从哈马斯崛起至长期封锁，每一步都暗藏着持续冲突的伏笔。
1: The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building, and you know, obviously the Palestinians who had enough.
0: 道森机场劫机，奥斯陆协议落空，占领与复仇交织，以暴制暴，循环往复。
2: אותו חמאסניק שליווה אותי, עוד אמר לי, ותעל וסנג'אי, נתראה בשנה הבאה.
0: 加沙黄沙染血，硝烟难散，和平之路依旧漫长。

0: על הדיונות 10 קילומטרים מצפון לעזה, השנאה אלינו הישראלים היא פתולוגית. שנאה כזו לא פגשתי בשום מקום אחר, זולתי במחנות הפליטים של הרצועה.
1: גאזה, 始终在黑暗群山之外那片被隔绝的土地上, 它仿佛随时都会掀起动荡, 将地区安宁裹挟其中.
2: Damage to Israeli settlers' homes near the Gaza Strip.
3: סימני הקליעים בדלתות החדרים הם עדות להתקפה הרצחנית בבסיס נצרים.
4: מחבל פוצץ מכונית תופת ליד אוטובוס של
1: 76年来, 没有一刻安宁, 只有鲜血与战火.
5: אחרי חלציו של שמשון, שוב הסירו את שערי עזה ונכנסו לתוכה.
1: תניין, 史诗记中的以色列大力士曾孙在加沙推倒了圣殿的柱子时曾喊道：“让我跟非利士人同归于尽。”如今，以色列人自己也恍然发觉，他们的命运和这片土地紧紧绑在了一起。 在这个残酷的循环中，加沙人和以色列人一样，都被困在这场加沙之殇中。 每当以色列人以为犹太复国主义的梦想即将实现时，加沙总会一次次把他们拉回现实，让他们看清自己的处地。他们曾错信不合时宜的势力，缔结的盟约一再破裂。他们曾敞开大门，随后又再度紧闭。他们曾占领大片土地，而后又拱手相让。 最终，在挫败中，以色列人筑起高墙，送去一箱箱资金，选择刻意漠视，无论是地面上的民生百态，还是地下的暗流与纷争。而加沙终究是加沙，一切可能皆发生在边境围栏之外。
6: אני גרתי בבית אחרון, הכי קרוב לגדר של ניר עוז, נקודה ירוקה. וידענו להגיד שבין גן עדן לגיהנום יש מרחק של 15 שניות. זה זמן הריצה לממד. אני נחטפתי בשעה 9:30 בבוקר. סחבו אותי החוצה, כמו פרה לשחיטה, יחפה. אתה נוסע בכביש, ואלפים הולכים שם. ילדים, נשים, עם גלביות, עם דברים על הראש, עם מחשבים. זה היה נראה כמו עורבים שחורים. ואז ראיתי את השלט חאן יונס בערבית. הגיע מישהו עם קלאב קאר מניר עוז, עושה לי עם המפתחות ככה ואומר לי, פיש ניר עוז, פיש ניר עוז, אין ניר עוז. אני שואלת, למה אתה מתכוון? הוא אומר, אין, הכל עולה באש. פילנר, הכל באש. לא ידעתי אם להאמין לו או לא, היום אני יודעת שהוא צדק. אין ניר עוז והכל עלה באש. יום ההולדת חגגתי בשבי החמאס. אני הרגשתי באותם ימים שנגמרה לי המדינה, לא ידעתי עד כמה. כשחזרתי הבנתי.
7: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינת יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל.
1: 1948年，以色列独立战争爆发后，地区格局彻底改写，双方对立的认知愈发固化。在以色列建国之前，加沙地带曾属于所谓的英属巴勒斯坦托管地，这片区域在奥斯曼帝国覆灭之后形成，自此开启了英国委任统治时期。1947年11月29日，联合国正式通过巴以分治方案。 决议在此地分别建立一个犹太国家和一个阿拉伯国政府，宣称他们有责任派出军队进行支援。多个阿拉伯国家拒绝承认这项决议，并攻入了这个新生的犹太国家。大量来自以色列中部和南部的难民涌入了加沙城。到独立战争结束时，约有20万人在后来被称为加沙地带的土地上安置下来。
8: נשים וטף ומבוגרים עם חבילות על הכתפיים, עם גמלים, עם חמורים, להיות כנה, אנחנו הרגשנו הקלה בזה שמתפנו. לא הרגשנו רחמים. היינו אולי צעירים מדי, אבל אנחנו הרגשנו הקלה. כי כל המערכת החיים שלנו הייתה התכוננות להתקפה, התכוננות להשמדה. צריך לזכור שתמיד היו כנופיות ורציחות של תושבים. הכל היה מאיים ומפחיד.
9: والدي كلاهما يذكرون كيف انهم اضطروا الى النزوح من قريتهم برير بعد ان دخلت العصابات الصهيونيه الهجنة واحتلوا القريه واضطروا ان يتركوا بيتهم ويصبحوا لاجئين.
10: Gaza was the first area where they could possibly reside which was at least partially habitable. Moving into the Sinai was a difficult desert. So I think that's the real reason why they first stopped. The second reason was that the assumption was that they would be able to go back.
11: 那时的加沙还是一座偏远小镇，不太受巴勒斯坦人和犹太人的关注。当时大约只有3万居民。
12: מדובר בעיר לא גדולה, 30,000 תושבים, עיירה למעשה, פרדסים, שדות, בתי באר עם עצי דקל לידם. שטח מאוד פסטורלי, מאוד, הייתי אומר, לעיניים הערביות, מאוד רומנטי.
13: עיר שלמעשה תמיד שילבה ביחד גם החקלאים, אבל גם את אוכלוסייה עירונית.

0: לא הייתה במרכז העניינים. משום כך, בין היתר, לא הייתה לנו בעיה שעזה תהיה חלק מהמדינה הערבית.
1: 历史上的加沙在圣经中被描绘为非历史人的军事重镇，他们经常从这里出兵袭扰以色列部族。历经岁月变迁，加沙逐渐发展成香料贸易古道的终点，同时它也是连通沙漠和地中海的重要门户。得天独厚的战略要地，让加沙自古变成为兵家必争之地，也致使这座城池一次次被摧毁。
2: Gaza being at the center of all the power struggles in the Middle East during centuries, during even millennia. Imagine Alexander the Great had to besiege Gaza for 100 days. Alexander the Great, the greatest warrior and conqueror of his time. And he was surprised by the resistance of Gaza, but he was surprised by something more important, the soil of Gaza, the sands of Gaza, the fact that the people inside the garrison of Gaza could build tunnels. The war machines that Alexander had used in previous siege could not operate because the sands were literally quicksand.
3: In this narrow area of sand along the Mediterranean, there are 200,000 refugees herded into a space only 22 miles long.
1: 如今，以色列军队再次面对着加沙的流沙与隧道。但在1948年战争之后，大批难民涌入加沙，这片土地自此陷入生存与地缘纷争的漩涡之中。1949年，阿以双方在瑞士洛桑召开会议，讨论巴勒斯坦难民问题。
2: Ben-Gurion, as a visionary leader, he put on the table a proposal to resettle 100,000 Palestinian refugees into Israel. But the string attached was that he wanted to annex the Gaza Strip.
0: Ben-Gurion ראה בעזה הזדמנות. ברצועה יש חוף ים, יש שטחים חקלאיים, הוא רוצה לפתח שם דייג, חקלאות, וגם שישראל בכך תתרום את חלקה ביישוב של פליטים. אבל המסע ומתן המדיני נכשל.
4: אף אחד לא חשב שרצועת עזה תישאר כמו שהיא סורטטה בגבולות שביתת הנשק. זה היה אמור להיות הסדר זמני.
0: למעשה, השטח הזה נותק מכל העברים שלו. המצרים סגרו את הגבול. הם לא רצו שהפליטים ימשיכו וינוע מעזה לכיוון מצרים. כמובן, הקו עם ישראל היה קו עוין. ולמעשה זה הפך להיות מין אי כזה שאי אפשר להגיע אליו ואי אפשר לצאת ממנו, אלא בחסדיהם של מי ששולטים על המים שמסביב לאי. וזה המצב עד היום.
2: Gaza became, as we say in Latin, res nullius. It didn't belong to anybody.
0: מבחינת המצרים זה היה שטח צבאי כבוש. הם לא נתנו אזרחות, נתינות, לאף אחד מעזה, בעוד שהירדנים נתנו אזרחות ירדנית לפלסטינאים.
2: Our support was for the process of returning them back to Palestine, of liberating the territories, because for us, Gaza was, is, and will always be Palestinian territory. First, you had scenes of total devastation taking place in Gaza. A lot of people died of epidemics, of hunger, especially the infants.
5: Nasser specifically said that it was important to keep them as a pawn in the chess game against Zionists. And to a large extent, the policy that Nasser adopted has been Gaza's fate ever since.
1: 加沙边境地区冲突升级。 费达因武装频繁越境袭击以色列目标。1955年3月，埃及军方派出一支费达因小队突袭定居村婚礼现场，酿成血案。1956年，以军攻占加沙建立定居点，仅4个月后便因国际压力被迫撤军。

0: 每一个焦点让你洞察瞬息万变，每一步动态带你迈向市场前沿。从金融中心感知活力，沿经济脉络构建未来，让世界看见亚洲，从亚洲看见世界。中国银行香港亚洲财经透视，今天凤凰卫视中文台。
1: 70多年来，加沙没有安宁，只有鲜血与战火。
2: 我觉得，在过去的年，我们学会了不看，不看什么发生在另一方，或不理解什么发生。
1: 1948年独立战争后，20万巴勒斯坦难民涌入加沙。
3: Nasser specifically said that it was important to keep them as a pawn in the chess game against Zionists.
1: 仇恨生根蔓延。半个世纪的冲突导火索就此埋下。
4: אני קרוב מאוד לפישים. אני חי בנחל עוז ביום הראשון שהקיבוץ צלה על הקרקע. אנחנו במהלך השנים חיים על הרגש, מתוך ידיעה שדברים יכולים לקרות, צריכים להיות מוכנים לזה. עד 7 באוקטובר שמחנו על כל המערכות המתוחכמות והצבא שמקיף אותנו מכל עבר. בסך הכל הייתה תחושה שחוויות שעברנו בתחילות שנות ה-50 הם לא יחזרו.
1: 纳哈尔奥茨是以色列第一个军事定居点，也是一系列犹太定居点中的开端。这些定居点沿着加沙与以色列之间的无人地带铺开，而被隔绝在加沙的巴勒斯坦难民只能从边境那边远远望着他们。
5: בתוך הטווח הגדול הזה, פלסטינים חוזרים בחזרה לכפרים שלהם, לשדות שלהם, לקחת דברים שהם השאירו מאחור, בעשרות אלפים.
4: אנחנו ידענו שהם חיים בעוני עצמו, אין להם שום אמצעים לפרנס ולהאכיל את הילדים, כי החקלאות הייתה מאוד, מאוד פרימיטיבית. הם באו בעיקר לגנוב עוד ציוד שהיה בשדה ולקצור חיטה, ולאללה קוצרים את השיבולים, גונבים לנו את הברזים.
1: 在以色列各地的边境定居点，尤其是在约旦和加沙接壤的地区，人们纷纷组建了民间防卫队，对巴勒斯坦越境潜入人员采取强硬手段，而且轻易就会扣动扳机，数以千计的巴勒斯坦人因此丧生。
4: يعود إلى بيتي ليجلب بعض الأشياء، بعض الطعام، بعض المقتنيات، بعض الشغلات المهمة، ولكن وجزء منهم لم يعود.
1: 起初只是零星的巴勒斯坦人袭击事件，但很快就演变成新型游击力量费达因敢死队成规模的入侵。
6: הצבא המצרי מאוד לא אהב את זה. הצבא המצרי רצה לשמור על שקט. לא היה לו שום אינטרס להיכנס עוד פעם ללחימה שתתדרדר למלחמה עם ישראל.וסערה אדירה ברצועת עזה. האוכלוסייה הפלסטינית מתקוממת מול המצרים, מפגנות, מאומות. אתם מפקירים אותנו.
5: המצרים לא רק שהם לא מגינים על הפלסטינים בתוך רצועת עזה, אלא הם גם מונעים מהם באופן אקטיבי לצאת ולהילחם. הדבר הזה גם משתלב אל תוך התגלית של תוכנית מצרית סודית, לקחת חלק מהפליטים וליישב אותם בסיני.
7: ولكن كانت هناك انتفاضة.كل قطاع غزة خرج بمظاهرات ضخمة رفضا للتهجير وتم إفشال مشاريع التهجير والتوطين في شمال سيناء لماذا؟ لأنهم كانوا يريدوا العودة إلى ديارهم إلى قراهم المدمرة.
8: So the Palestinian militants started to say we are the weaker one. But if our infiltration are dragging the Arab army into direct confrontation to the Israeli army, then we could win in the long run.
9: ההרגשה שליוותה אותי אז, אני זוכר את התקופה הזאת, שניתן לתת תשובה על הבעיה הזאת.
1: אלי איילה שלום, 当时还是一名年轻的军官，他就此开启了与加沙之间那段错综复杂的关系。这段纠葛伴随了他的一生，直到临终之时。
10: הדרך של שרון הייתה ברורה, בהירה, בלי לדלבל. אל תתעסקו איתי.
1: 1953年，沙龙组建了101部队，他派士兵突袭加沙难民营执行报复任务，以此震慑费达因。 并让杀害了以色列人的费达因付出代价。
10: אבל במזרח התיכון אתה לא מגיב, אתה חלש. ואז משה דיין אומר משפט כזה: אנחנו לא נוכל להעניש את מי שהניח מוקש או הרג פיזית, אנחנו נעניש את המדינה שממנה הוא בא. והפעולות התגובה הולכות על מוצבים מצריים ועל משטרות. תתחיל לספור עד 10 אם כדאי לכם.
11: Gaza crisis. An incident fraught with peril as Israeli warriors spring a lethal ambush upon Egyptian forces in the desert sand.
1: 那些年，以色列袭击了许多埃及目标，迫使埃及向费达因敢死队施压，让他们停止袭击。
6: נקודת המפנה בעניין הזה הייתה פעולת עזה. הפעולה הזאת מצטיימת בצורה שבצהל לא ציפו לה. אף פעולת תגמול עד אז לא השתיימה בכזה מחיר גבוה. נאסר מקים רשמית את הארגון שנקרא פדיון, למעשה יחידות צבא סדירות למחצה שפועלות תחת פיקוד צבאי מצרי עשיר ומקבלות הוראות מהמודיעין המצרי שיושב בעזה.
1: 1955年 3月, 埃及军方派出一支费达因小队秘密潜入帕提什村。当时村里正在筹备一场婚礼。
12: ערב החתונה קמתי, התלבשתי, ואחר כך באו משפחה, באו לקחו אותי. והיה זורנה וטוף, ורקדו. פתאום שמענו את הרימון.
13: אבא זיכרון לברכה שם באירוע הזה סיפר לי את האנשים שנזרקו שם בתוך המעגל של הריקודים, איך שמשמחה הפכו בבין רגע לאבל.
12: אנשים פצועים, אחותי הייתה פצועה קשה, ומדריכה כבר נהרגה. אחת שהייתה בת הבית.
6: ורדה פרידמן הפכה להיות סמל. הנה הבחורה הצעירה מהיישוב הוותיק, שהלכה לעולים החדשים לעזור להם, הקריבה את חייה.
13: האירוע הזה היכה בצורה בלתי רגילה את המושב. הרבה אנשים בכלל רצו גם ללכת משם, לעזוב את היישוב, כי כבר, איך אומרים, הגיעו מים עד נפש.
8: Gaza was the cradle of the Fedayeen movement. Among them, you have people who become key to Fatah and then the PLO, like Abu Iyad or Abu Jihad.
1: 在此后的近20年里，阿布杰哈德策划了多起恐怖袭击，造成数十名以色列平民丧生。以色列在加沙实施的一系列管控举措，非但没能平息当地的反抗情绪，反倒进一步激化了矛盾。
11: Israeli contingent slogged through the Sinai Desert in the direction of the Suez Canal in an operation that eventually subjugated the area and mopped up nests of Fedayeen commandos.
1: 1956年11月，以色列找到了解决费达因敢死队、将埃及军队驱离边境的机会。他们配合英国和法国的行动，为打通苏伊士运河、保障航行自由，出兵攻占了西奈半岛的大部分地区。加沙地带也随之落入以军之手。
8: That was at that time the most bloody Israeli-Palestinian confrontation for the population of Gaza, because 1,000 Gaza inhabitants were killed during the so-called search for Fedayeen.
4: מיד אחרי שעזה נכבשה, רצנו אחרי הצבא, עלינו על גבעת אלימונטר, וכשעלינו למעלה, מצאנו שם שרטוטים מאוד מדויקים של כל בית וכל מתקן בקיבוץ, ומזה הבנו איך הם הצליחו, כשהם ירו כל פעם לפגוע אצלנו בבניינים ובאתרים שונים. אחרי שגילינו את זה, המשכנו לתוך עזה, ובוא נגיד, לא, זה לא נקודת גאווה אצלנו, לקחנו מכל הבית ליד.
14: כיבוש הרצועה וסיני היה מימוש של חלום כמוס בראשו של בן גוריון על הקמת ממלכה יהודית ברוח התנ"ך. הוא אמר את זה, קמה מלכות ישראל השלישית.
1: 胜利之后，以色列举国欢腾，并对加沙实施军事统治。尽管遭到了国际社会的严厉批评，但以色列人认为，没有人比他们更适合管理加沙30万居民的了。况且，其中大多数都是难民。
15: היה ברור לבן גוריון שאת סיני כנראה יצטרכו אי פעם להחזיר, אבל הוא בנה על זה שמרצועת עזה נשארת בידינו, אחרת לא מקימים יישוב. בן גוריון נתן הוראה להיאחזות שלנו להיכנס לתוך רצועת עזה בפנים. ואנחנו אכן היינו חיילים.
1: סיני 战役 结束 不到 2个月, 以色列便在加沙建立了历史上第一个定居点。 住扎在凯雷姆沙洛姆的纳哈尔旅定居者被派往了拉法。
15: הכשירו לנו 500 דונם קרקע, עם טרקטור חרשנו את השטח הזה, גזרנו שם בצל ותפוחי אדמה, ואז אנחנו גדלנו כיישוב חקלאי, היה לנו שם כבשים ופרות ותרנגולות. אני הייתי עם החברה שלי, שאחר כך התחתנו, שם הכרתי אותה, ואנחנו שמרנו בלילות. אורה הייתה מספר שתיים שלי, היא הגישה לי את הכדורים. אבל אחר כך היא הייתה רגמית, ואז אני הייתי מספר שתיים שלה במרגמה.
1: 以色列在加沙驻扎仅四个月后, 国际社会要求其撤军的压力越来越大。
11: Public opinion in Israel is sharply divided over the United Nations demand for evacuation of the Gaza Strip.
1: 最终, 本古里安向美国和苏联妥协, 以色列被迫撤出了加沙地带。 建立第三以色列联邦的美梦就此破灭。
15: כשהודיעו לנו שהולכים לפנות אותנו, התלבטנו אם לא לעשות מרד. לא יכול להיות, הושיבו אותנו פה מדינת ישראל, לא באנו ביוזמת עצמנו. בסופו של דבר החלטנו, אנחנו חיילים וחייבים להישמע. היה יום שבכינו, בכינו ממש.
4: התאכזבנו כשהיינו צריכים להחזיר. כי הייתה תקופה נהדרת ופתאום היינו בטוחים שהכל יחזור מחדש. דוד בן גוריון ומשה דיין ופרס הגיעו לקיבוץ, ורואים בתמונה מצוין איך אנחנו יושבים די שכוחים ונבוכים. דיין, ששמע את הרטינות האלו, אמר, חבר'ה, מה אתם מתלוננים? מי שלא נאה לו, שיחזרו לרמת השרון.
11: The withdrawal continued through the night, with local Arabs yelling at the Israelis.
1: 这是自1948年以色列建国以来首次撤出已占领的领土。这次撤军点燃了加沙巴勒斯坦人的希望和民族觉醒。 鲨鱼血，明天同一时间，凤凰大视野继续播出。

0: 近日已经接连定点清除两名哈马斯指挥官，内塔尼亚胡宣布已吞下加沙六成领土。365平方公里加沙地带自1947年形成，便是巴以冲突核心，70多年来血火未息。从联大181号决议到定居点扩张，从哈马斯崛起至长期封锁，每一步都暗藏着持续冲突的伏笔。
1: The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building, and you know, obviously the Palestinians who had enough.
0: 道森机场劫机，奥斯陆协议落空，占领与复仇交织，以暴制暴，循环往复。
2: אותו חמאסניק שליווה אותי, הוא אמר לי, ותעל וסמנג'אי, נתראה בשנה הבאה.
0: 加沙黄沙染血，硝烟难散，和平之路依旧漫长。1956年，以色列联合英法为争夺苏伊士运河的控制权，打响了第二次中东战争。以军趁机占领了当时由埃及控制的加沙地带及西奈半岛。1957年3月，迫于国际社会的强烈压力，以色列从加沙地带全面撤军。
3: The Palestinians in Gaza were the only Palestinians who had seen the Israelis come and the Israelis go, and this was a very defining experience because they knew that any Israeli presence could end.Which is why also the militancy was so strong.
4: United Nations troops have been accused of firing at civilians, and the whole situation once more threatens crisis.
0: 加沙重新回到了埃及的控制之下。埃及所做的第一步就是肃清在加沙的费达因活动分子，因为他们可能再次挑起与以色列的武装冲突。
3: The Fedayeen were rounded up, were expelled, were jailed.And they all rejoined in Kuwait.
0: 在科威特，流亡的费达因武装分子与一位关键人物联起手来，这个人将对巴勒斯坦民族主义运动产生深远影响。亚希尔·阿拉法特当时是一位年轻的巴勒斯坦领导人，他曾是埃及军队的一名退役军官。后来与同伴一起建立了法塔赫运动。
5: 阿拉法特想要团结整个巴勒斯坦，因为要记住，他们是一批难民，在黎巴嫩、在约旦和叙利亚，他们需要说服他们为什么他们要去抵抗这些自由主义者。
0: 在随后的几十年里，这个组织从中东各地招募了数千名巴勒斯坦志愿者。投入到对以色列的武装斗争，许多由阿拉法特训练的法塔赫战士最终将被编入埃及军队的两个巴勒斯坦旅。1967年，埃及将他们部署在加沙地带边境区域，准备在下一场大战中与以色列对战。
6: לאחר שכוחות היבשה והאוויר של מצרים פתחו בפעולה נגד ישראל, יצא צהל לעודפם. עיקר המערכה התנהלה ברצועת עזה ובסיני. הטורים המשוריינים של צהל מתקדמים אל חאן יונס תוך תמרות אש, אשן ואבק.
7: הייתי כמפקד היחידה, כן, אנחנו פעלנו שם. היו לנו בעיות באזור חאן יונס, יחידות פלסטיניות מאורגנות בעיקר בדרום. הם לא ברחו, הם נלחמו ובדרך כלל נהרגו.והיו הרבה הרוגים מתושבי עזה, כי מלחמה במלחמה נהרגים אזרחים.
6: רפיח נכבשת, אל עריש בידינו. יוצאי חלציו של שמשון שוב הסירו את שערי עזה ונכנסו לתוכה.
0: 战后，以色列重新控制了此前由埃及管理的西奈半岛和加沙地带。并从约旦手中夺取了东耶路撒冷以及犹地亚和撒玛利亚的部分地区， 还从叙利亚手中夺取了戈兰高地。
8: הרגשנו קודם כל שאנחנו חזקים, מי חזק כמונו. השכינה נגעה בנו, כאילו הגענו לשלב שבו אנחנו נגשים את חלום הדורות של העם היהודי ואנחנו נקיים את המולדת ההיסטורית שלנו בגבולות הגדולים ביותר שלה.
9: התקופה הראשונה אלפי ישראלים נהרו לעזה, לקנות שם, להתרחץ בים, לראות כל מיני נופים, לחפש עתיקות, משה דיין שם עשה שמות שם מדרום לעזה. הייתה סקרנות אדירה. השרים התחרו ביניהם מי ילך יותר.
10: אני הייתי בחטיבה 8, אני יורד בעזה. תחושה באמת של ביטחון מוחלט, זאת אומרת, אני לא זוכר איזשהו חשש ממשהו. אני זוכר את עצמי אפילו נכנס לחנות של צעצועי ילדים כדי לקנות לבנות אחי צעצועים. כשאני יוצא מהחנות, ניגש אליי ילד קטן ואומר לי, סחסח, אתה לא יכול לצאת מזה טוב. כי אם אני אומר לו, כן, צחצח לי את הנעליים, אז אני השולט, אני הכובש, אבל אם אני אומר לו לא, אז אני הכובש שלא מוכן אפילו לתת לו שני גרוש.
11: מיד אחרי המלחמה, הקבינט הביטחוני מחליט שרצועת עזה תהיה חלק ממדינת ישראל. ישראל תספח את רצועת עזה, ממש כמו שהיא תספח את מזרח ירושלים.
12: We are a progressive society in Israel.

0: and we do not have to follow of necessity the ways of ruling of the military governor, the Egyptian one in Gaza Strip. We have to introduce more progressive ways of ruling, controlling the area by the people themselves.
1: 为了方便居民生活，减少与他们的摩擦，达扬将以色列国防军部署在居民区之外，但他们忽略了一点，加沙难民营里的巴勒斯坦抵抗组织正变得越来越强大。
2: צבא השחרור הפלסטיני, שמקורו בחטיבה הפלסטינית שהייתה מגויסת לצבא המצרי, רובם חזרו הביתה כשבידיהם נשקם, והיה להם גם ידע וגישה לכל הבונקרים והתחמושת שהיו חלק מהחטיבה הפלסטינית. וזה מדובר במאות רבות של אנשים עם מערך פיקודי, שיודעים זה המפקד וזה הסגן וזה אנשים שפקודה שלהם צריך לקיים.
3: זו הג'ורה של ג'יבליה, מעין כיכר העיר. לכאן משליחים המחבלים עם בוקר את גוויות נרצחי הלילה, האשמה, שיתוף פעולה עם הישראלים.
4: דיין אמר, הישיבה בעזה היא בלתי אפשרית, יתבשלו במיץ של עצמם, יקי יוסי את יוסי. כך הוא אמר. אנחנו עזבנו את מחנות הפליטים ואמרנו, אי אפשר להיות שם.
5: דיין בהורה שלו יצר כוח פתח משמעותי ברצועה, בזכותו. בזכות ההנחיה המטומטמת שלו.
6: בהתחלה הייתה ציפייה לשלום. סוף סוף הערבים הבינו שאי אפשר לנצח אותנו בשדה הקרב, יתחיל תהליך מדיני, ואז גם יקבע על יישוב מחדש של הפליטים בארצות אחרות.
1: 战后不久，以色列随即放开了加沙通行关口。这是自1948年以来，加沙民众及难民营居民第一次能够前往约旦河西岸，并与留在以色列境内的亲人团聚相见。
6: משה דיין מתחיל לארגן פשוט שאטלים, אוטובוסים. סו, סו לראות את הגדה המערבית, מה אכפת לכם? חינם, עלינו.
7: ומשם אמרנו, תקבלו את כל הסיוע אם תעברו לגדה המזרחית. הם לא קנו את הפיתוי הזה.
6: והדרך של הממשלה להתמודד עם זה, זה מדיניות של עידוד הגירה. איך לגרום לאוכלוסייה הזאת לעבור לארצות אחרות? דבר אחד שבטוח לא יעזור לה לעבור לארצות אחרות, זה אם יהיה להם פרנסה. זה מסמכים שיהיו סגורים וחסויים במשך עשרות שנים. יש פגישה, יושבים בשלומו גזית, מתאם הפעולות בשטחים, מוטה גור, המושל של רצועת עזה, והם מחליטים לשמור על רמת חיים נמוכה ברצועת עזה ורמת אבטלה גבוהה, כדי לדחוף כמה שיותר אנשים לעזוב.
1: 我们决定收紧管控手段。密档会议记录中写道，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处将减少对难民的食物供应，造成物资短缺。
6: כל חודש בא משה דיין לישיבת הממשלה ומספר כמה יצאו החודש. לקראת סוף שנת 67, הממשלה כבר מתחילה לספור באלפים. אפשר כבר לדמיין איך בסופו של דבר 200,000 פליטים כבר לא יחיו ברצועת עזה.
7: רבין בהזדמנות שהיה איזה דיון על עזה, אומר, הפתרון הכי טוב זה פתרון עלי בבא, שכל האוכלוסייה בעזה תעלה על מרבד קסמים ותעוף לה לאיזשהו מקום.
8: حدثني والدي الله يرحمه حتى هذيك الفتره انا كنت صغير يعني حدثني انه اسرائيل كانت تعطي لكل فلسطيني يغادر مبلغ من المال ويركب في الباص وتوديه على الاردن يعني تخيل وين حتى اسرائيل يعني فكره التهجير كانت موجوده من 1967
6: الممشله فتحت شروط نسيات شمبي تطليتين الى الجده المזרخيه بعكار لمخنه بليتين كرامه بديو كتو مكان شبو ايتها المفقده الخشوبه بيوتر של الفتح וכל אותם פליטים מרוששים מצטרפים לפתח ומצאים לפעולות חבלה נגד ישראל. אז בעצם נפטרנו מהם רק כדי ליצור בעיה ביטחונית.
1: 从加沙前往约旦的巴勒斯坦年轻人日后将成为抵抗力量的重要根基，在各地开展反抗占领的抗争行动，将目标对准了以色列人。 1971年，一名来自黎巴嫩的武装少年袭击了以色列平民，引发以方强硬反击。沙龙接管加沙，推行集体惩戒、拆屋搜捕等铁腕手段。镇压埋下了仇恨，十五年和平期后，新一轮反抗已悄然酝酿。
9: 潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司剧名赞助播出，科技赋能，装备美好。
10: 现在是所谓资讯爆炸的年代，每天各种资讯扑面而来，但是最重要的是要能够保持自己的定见，头脑清醒。
9: 是视角还是死角？为智慧辨真相，
10: 了解中国，了解中国以外的世界，知己知彼，兼听则明。
9: 真知灼见，亮眼点明思路，时事亮亮点。今天凤凰卫视中文台

0: 知识产权博弈升级，三三七调查频频发难，一纸调查令暗藏风险陷阱，牢牢牵绊中企赴美发展之路。从被动应诉转向主动谋局，从仓促应战迈向胜诉突围，洞悉贸易竞争本质，深谙涉外维权章法。
1: 华润凤凰聚焦，今天凤凰卫视中文台。潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司聚名赞助播出。科技赋能，装备美好。
0: 第二次中东战争后，埃及担心加沙再挑与以色列的冲突，开始极力肃清费达因活动分子。
2: The Fedayeen were rounded up, were expelled, were jailed, and they all rejoined in Kuwait.
0: 1959年，阿拉法特在科威特建立法塔赫。1967年，以色列再次占领加沙，达扬下令让加沙人自生自灭，自相残杀。以色列军事管控加沙，暗中逼迁，法塔赫将在约旦发展壮大，并发动袭击。1971年1月2日，星期六下午。阿罗约一家在一次普通的加沙之行后，在返程路上遭到了袭击。
3: נער מצויד ברימון יד שהגיע מלבנון הרג את שני בני משפחת אוריו. עכשיו זה עורר סערה.
4: מעשה רצח זה, כבוד בית המשפט, היה רצח שהטביע את חותמו והיכה גלים.
5: בישראל לא הבינו איך אחרי שאנחנו מכניעים ככה את מדינות ערב, פתאום יש כמה פרחחים מעזה שאנחנו צריכים להתמודד נגדם? איך הם מעיזים? מי הם בכלל? ההכרה שיש פה עניין של שחרור לאומי, זה לא נקלט בישראל במשך תקופה די ארוכה.
6: הייתי בשליחות המוסד 3 שנים בעיראק. אבל השליחות הזאת נגמרה לא טוב. הם חשפו אותי והתנגשו בי, ונפצעתי קשה מאוד. שכבתי בבית החולים הרבה זמן, וכאשר הייתי בהחלמה בדגניה בבית, הופיע דיין ואומר לי, קום, מחר אתה תהיה בעזה. אתה תלבש 2 כובעים. כובע אחד, תהיה המפקד הצבאי, ותהיה כפוף לפיקוד דרום, שרון, וכובע של מושל, ותהיה כפוף אליי. ואני לא ידעתי למה הוא מתכוון ולא הבנתי כלום.
0: 为了遏制手榴弹袭击，以色列在加沙地区部署了大量士兵和边防警察，同时任命了新的军事总督，负责居民的民事事务，并引导他们放弃抗争。
6: ביום שהגעתי לרצועת עזה, אני רואה אזור צפוף, מלא באנשים, זקנים, ילדים, צעירים. כולם היו מבחינתי מחבלים, כולם היו טרוריסטים, צריך להשמיד אותם. ככה חשבתי.
3: אומצה. חסר ידע לחלוטין, מה עושים? איך נלחמים בטרור? וכשאתה חסר ידע, אתה עושה שגיאות. אתה ברוטלי. אתה מכה בחוזקה.
0: 恢复加沙秩序的任务落到了阿里埃勒沙龙的肩上。他是以军南方司令部司令。20世纪50年代，他曾领导针对费达因敢死队和埃及军队的军事惩罚行动。沙龙将当年使用的游击战术带了过来。
6: אני אחראי לזה, אני עשיתי את זה. אני מילאתי אחרי פקודתו של שרון, כי את זה ידעתי לעשות. מה אתם יודעים בכלל מה היה שם? אף אחד לא יודע מה היה שם. תראה, מציבים מול הסמטאות פלוגת חיילים, ושורקים במשרוקית, וכל מי שנמצא בתוך הבלוקים, צריך לרוץ בקצב החיילים אל מקום ריכוז שהיה קבוע. מגרש פתוח כזה במרכז המחנה. מי שלא רץ בקצב החיילים, מקים אותו באלה והוא נופל על הארץ. מקים באלות, זקנים, נשים, תינוקות. הקמנו מחנות מעצר לבני 80, בנחל ובתמד. שם זבובים בגודל כזה. אין תקרה ואין רעפים.
0: דבר
6: 还铲除了藏匿武装人员的果园，将频发投掷袭击的整片街区夷为平地。ממש במהלך התקופה הזו הביאו פעם ראשונה את משמר הגבול. והוא נתן הוראה לעשות חיפושים. אמרת לו, אין בעיה, כל חשוד, כל מי שאתה רוצה, ניקח לסמטה ונפשיט אותו. גם נשים. אמרת לו, אי אפשר להפשיט נשים. אז הוא אמר לי, מה יש בתוך חזייה או בתוך זה מחזיקים נשק? אמרתי לו, נעשה את זה, אבל נעשה את זה בסמטה. לא, אני רוצה שכולם יראו, ברחוב הראשי. אתה מבין שמעשה כזה מזמין אחריו תגובה של גיוס של עוד 20 ועוד 30 ועוד 30 ועוד 30. אין לזה סוף.
7: אנחנו אז רצינו להחזיר את השליטה במרחב, צהל לא יכול היה לסבול, ובטח לא אלוף הפיקוד, מצב שבו צהל לא שולט ב-100% בשטח שאותו הוא כבש.
0: שלום, צ'אומו לסנבין ג'ונגואן מאיר דאגן. דאגן צוג'ן ללימון צ'ינגוי בודוי, דאי חאו, בן סלו. תדה צ'נגוואן חונג'י זה פינגמין ג'ונגג'ן, איבן צ'אנגשן ווג'ואן רנגואן, זה תמנה די פנשן, פאדום פוסי.
7: היינו חודרים לבית, לא פעם אחרי שמזיזים רהיט כבד או איזשהו שטיח, יכולת למצוא פיר שיורד, וזה היה די נפוץ, חדרון, אותה, תת קרקע, שלא פעם היו שם אמצעי פחה, או אפילו חמושים, שכמובן איתם התעמתנו.
2: Always the same story, the soil, the sand. It's very easy to build an underground cache. That was already the challenge of Ariel Sharon. The bulldozers of the Israeli army entered the refugee camp to establish wide access where the Israeli army could move freely. Ariel Sharon remodeled the Gaza Strip, literally.
8: يعني انا اذكر هذه الفتره واذكر كل هذه التفاصيل كيف عندما تعين شارون قائد للقوات العسكريه وبدا في هدم في توسيع شوارع المخيم وكانت هناك سنتين من القتل
0: 数千人因涉嫌参与恐怖活动被捕他们被带到军政府设立的法庭接受快速审判
9: אני זה עתה גמרתי ללמוד משפטים, פתאום אני מוצא את עצמי בתפקיד של תובע צבאי, עומד מול עורכי דין פלסטינים, שגילם הוא לפחות כפול מגילי. אני זוכר מולי עמד למשל במשפט אחד, ראש לשכת עורכי הדין בעזה, אבו רחמה, לבוש בחליפה של שלושה חלקים, מדבר באנגלית שייקספירית, שאלתי את מי שהיה ממונה עליי, איך זה יכול להיות שכל העצירים האלה מודים מרצונם החופשי? אז הוא אמר לי, תשמע יואל, פה בעזה אין אנשים חפים מפשע. פה יש או משתפי פעולה עם הממשל או מחבלים.
6: היה מבוקש אחד בשם בסלי, נבזה. שהוא חפר בונקר מתחת לשירותים של משפחה בחצר. והדבר נודע לי. עשינו סגר מסביב לבית, שמנו שק חומר נפץ ופוצצנו אותו. כמו שהיה פיצוץ, אני רואה את האמא, יש לי צילום שלה. רצה והתחילה לחפור בטוריה. אני שואל אותה, מה את עושה? היא אומרת לי, המחבל כדי שלא נדבר, לקח את יהיה הבכורה יחד איתו, והיא נהרגה בתוך הבונקר. אני רוצה להוציא אותה. מובן שאת הבית הרסנו, ואת הבעל שלה מעצר מנהלי לכלא, בלי משפט, יאללה. ביום שהייתי חתום על 20,000 מעצרים מנהליים, אמרתי לעצמי, רגע, אתה מטורף. מעצר מנהלי זה משעה עד 20 שנה בלי משפט. אמרתי, אני לא רוצה יותר. ממצב של ניכור, שבכלל לא ראיתי, העיניים היו פקוחות ולא ראיתי כלום, למצב שנבנתה אצלי אמפתיה לטרגדיה שלהם.
10: נכנסים עם ג'יפ פתוח לג'באליה, ואלפי ילדים באים מסביבך ואתה לא יודע מה לעשות. באים כיכות לחם מהבסיס וזורקים להם, פשוט כדי שנוכל לעבור.
0: 沙龙任内多年的战士使当地民众陷入了严重的经济困境。对于管理加沙地带事务的军政府来说，这种局面显然难以为继。
6: כאשר התחלתי בפעילות האזרחית שלי, אחד הדברים שהדאיג אותי זה מה אני עושה כדי להביא פת לחם, קילו קמח, לפיות של הילדים ומשפחותיהם. שלא יהיו רעבים קודם כל. אני ידעתי שיש לי 9,000 טון תמרים חיאני. באתי לגבעתי שעשר החקלאות, ואני אומר לו, אני רוצה למכור בישראל 4,500 טון חיאני. אז הוא אומר לי, אתה השתגעת? מה יגידו אנשי דגניה וכינרת ובית שאן ובערבה? אמרתי לו, אבל הם לא חיים מזה, לי אין משהו אחר. אין לי משהו אחר. לך לגולדה. הלכתי לגולדה. אז הוא אומר לי, זה לא בעיה שלנו, זה בעיה של אודרווה. אני באתי לדיין ואמרתי לו, תשמע, אני חי איתם בזבל, אני חי איתם בתוך הבוץ. הם רוצים ווסה. הם רוצים אוויר.
5: משה דיין אמר, זאת ארץ אחת. ברגע שיש אפשרות לעבוד בישראל ולהרוויח פי 10, פי 15, מה שמרוויחים בעזה, אם יש בכלל עבודה, אז אף אחד לא יישאר בבית.
0: בתודעה הישראלית זכור ששרון עשה סדר במחנות הפליטים. בתוך פרספקטיבה של שנים קדימה, הדבר הזה הוא טראומה שממצקת מבחינה אידיאולוגית דור שלם של אנשים בתוך רצועת עזה. המראות האלה של הבולדוזרים נכנסים והורסים את הבתים, אף אחד לא שוכח אותם, והם ממשיכים ללוות דור אחרי דור גם אל תוך האינטיפאדה הראשונה וגם אל תוך האינטיפאדה השנייה.
11: 最终，以色列凭借武力暂时压制了各类武装冲突，但这般强硬的手段却催生。

0: החלה בהתקדמותה לכיוון עזה.
1: 从联大181号决议到定居点扩张，从哈马斯崛起至长期封锁，每一步都暗藏着持续冲突的伏笔。
2: The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building, and you know, obviously the Palestinians who had enough.
1: 道森机场劫机，奥斯陆协议落空，占领与复仇交织，以暴制暴，循环往复。
3: וכשהעבירו אותנו לצלב האדום, אותו חמאסניק שליווה אותי, הוא אמר לי, תעל וסן נג'אי, נתראה בשנה הבאה.
1: 加沙黄沙染血，硝烟难散，和平之路依旧漫长。1956年。以色列联合英法为争夺苏伊士运河的控制权打响了第二次中东战争，以军趁机占领了当时由埃及控制的加沙地带及西奈半岛。1957年3月，迫于国际社会的强烈压力，以色列从加沙地带全面撤军。
4: The Palestinians in Gaza were the only Palestinians who had seen the Israelis come and the Israelis goAnd this was a very defining experience, because they knew that any Israeli presence could end, which is why also the militancy was so strong.
5: United Nations troops have been accused of firing at civilians, and the whole situation once more threatens crisis.
1: 加沙重新回到了埃及的控制之下。埃及所做的第一步就是肃清在加沙的费达因活动分子。因为他们可能再次挑起与以色列的武装冲突。
4: The Fedayeen were rounded up, were expelled, were jailed, and they all rejoined in Kuwait.
1: 在科威特，流亡的费达因武装分子与一位关键人物联起手来，这个人将对巴勒斯坦民族主义运动产生深远影响。亚希尔·阿拉法特当时是一位年轻的巴勒斯坦领导人，他曾是埃及军队的一名退役军官，后来与同伴一起建立了法塔赫运动。
6: 阿拉法特要领导的是法塔赫运动，因为要记住，他们是一批难民，在黎巴嫩、在约旦和叙利亚，他们必须说服他们，为什么他们必须要去打仗在这些地方。
1: 在随后的几十年里，这个组织从中东各地招募了数千名巴勒斯坦志愿者，投入到对以色列的武装斗争。许多由阿拉法特训练的法塔赫战士最终将被编入埃及军队的两个巴勒斯坦旅。1967年，埃及将他们部署在加沙地带边境区域，准备在下一场大战中与以色列对战。
7: לאחר שכוחות היבשה והאוויר של מצרים פתחו בפעולה נגד ישראל, יצא צהל לעוטפם. עיקר המערכה התנהלה ברצועת עזה ובסיני. הטורים המשוירנים של צהל מתקדמים אל חאן יונס תוך תמרות אש, אשן ואבק.
8: הייתי כמפקד היחידה, כן? אנחנו פעלנו שם. היו לנו בעיות באזור חאן יונס, יחידות פלסטיניות מאורגנות בעיקר בדרום.הם לא ברחו, הם נלחמו ובדרך כלל נהרגו והיו הרבה הרוגים מתושבי עזה כי מלחמה במלחמה נהרגים אזרחים
7: רפיח נכבשת אל עריש בידינו יוצאי חלציו של שמשון שוב הסירו את שערי עזה ונכנסו לתוכה
1: 战后以色列重新控制了此前由埃及管理的西奈半岛和加沙地带，并从约旦手中夺取了东耶路撒冷以及犹地亚和撒玛利亚的部分地区，还从叙利亚手中夺取了戈兰高地。
9: הרגשנו קודם כל שאנחנו חזקים, מי חזק כמונו? השכינה נגעה בנו, כאילו...הגענו לשלב שבו אנחנו נגשים את חלום הדורות של העם היהודי ואנחנו נקיים את המולדת ההיסטורית שלנו בגבולות הגדולים ביותר שלנו.

0: התקופה הראשונה, אלפי ישראלים נהרו לעזה, לקנות שם, להתרחץ בים, לראות כל מיני נופים, לחפש עתיקות, משה דיין שם עשה שמות שם מדרום לעזה. הייתה סקרנות אדירה. השרים התחרו ביניהם מי ילך יותר.
1: אני הייתי בחטיבה 8, אני יורד בעזה, תחושה באמת של ביטחון מוחלט. זאת אומרת, אני לא זוכר איזשהו חשש ממשהו. אני זוכר את עצמי אפילו נכנס לחנות של צעצועי ילדים כדי לקנות לבנות אחי צעצועים. כשאני יוצא מהחנות, ניגש אליי ילד קטן ואומר לי, סחסח, אתה לא יכול לצאת מזה טוב. כי אם אני אומר לו, כן, צחצח לי את הנעליים, אז אני השולט, אני הכובש, אבל אם אני אומר לו לא, אז אני הכובש שלא מוכן אפילו לתת לו שני גרוש.
2: מיד אחרי המלחמה, הקבינט הביטחוני מחליט שרצועת עזה תהיה חלק ממדינת ישראל. וישראל תספח את רצועת עזה, ממש כמו שהיא תספח את מזרח ירושלים.
3: We are a progressive society in Israel, and we do not have to follow of necessity the ways of ruling of the military governor, the Egyptian one in Gaza Strip. We have to introduce more progressive ways of ruling, controlling the area by the people themselves.
4: 为了方便居民生活，减少与他们的摩擦，达扬将以色列国防军部署在居民区之外，但他们忽略了一点，加沙难民营里的巴勒斯坦抵抗组织正变得越来越强大。
5: צבא השחרור הפלסטיני, שמקורו בחטיבה הפלסטינית שהייתה מגויסת לצבא המצרי, רובם חזרו הביתה כשבידיהם נשקם, והיה להם גם ידע וגישה לכל הבונקרים והתחמושת שהיו חלק מהחטיבה הפלסטינית. וזה מדובר במאות רבות של אנשים עם מערך פיקודי, שיודעים זה המפקד וזה הסגן וזה אנשים שפקודה שלהם צריך לקיים.
6: זו הג'ורה של ג'יבליה, מעין כיכר העיר. לכאן משליחים המחבלים עם בוקר את גוויות נרצחי הלילה, האשמה, שיתוף פעולה עם הישראלים.
7: דיין אמר, הישיבה בעזה היא בלתי אפשרית, יתבשלו במיץ של עצמם, יקי יוסי את יוסי. כך הוא אמר, אנחנו עזבנו את מחנות הפליטים ואמרנו, אי אפשר להיות שם.
8: דיין בהורה שלו יצר כוח פתח משמעותי ברצועה, בזכותו, בזכות ההנחיה המטומטמת שלו.
2: בהתחלה הייתה ציפייה לשלום. סוף סוף הערבים הבינו שאי אפשר לנצח אותנו בשדה הקרב, יתחיל תהליך מדיני, ואז גם יקבע על יישוב מחדש של הפליטים בארצות אחרות.
4: 战后不久, 以色列随即放开了加沙通行关口. 这是自1948年以来, 加沙民众及难民营居民第一次能够前往约旦河西岸, 并与留在以色列境内的亲人团聚相见.
2: משה דיין מתחיל לארגן פשוט שאטלים, אוטובוסים. סו, סו לראות את הגדה המערבית, מה אכפת לכם? חינם עלינו.
9: ומשם אמרנו, תקבלו את כל הסיוע אם תעברו לגדה המזרחית. הם לא קנו את הביטוי הזה.
2: והדרך של הממשלה להתמודד עם זה, זה מדיניות של עידוד הגירה. איך לגרום לאוכלוסייה הזאת לעבור לארצות אחרות? דבר אחד שבטוח לא יעזור לה לעבור לארצות אחרות, זה אם יהיה להם פרנסה. זה מסמכים שיהיו סגורים וחסויים במשך עשרות שנים. יש פגישה, יושבים בשלומו גזית, מתאם הפעולות בשטחים, מוטה גור, המושל של רצועת עזה, והם מחליטים לשמור על רמת חיים נמוכה ברצועת עזה ורמת אבטלה גבוהה, כדי לדחוף כמה שיותר אנשים לעזוב.
4: 我们决定收紧管控手段。密档会议记录中写道， 联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处将减少对难民的食物供应，造成物资短缺。
2: כל חודש בא משה דיין לישיבת הממשלה ומספר כמה יצאו החודש. לקראת סוף שנת 67, הממשלה כבר מתחילה לספור באלפים. אפשר כבר לדמיין איך בסופו של דבר 200,000 פליטים כבר לא יחיו ברצועת עזה.
9: רבין בהזדמנות שהיה איזה דיון על עזה, אומר, הפתרון הכי טוב זה פתרון עליבאבא, שכל האוכלוסייה בעזה תעלה על מרבד קסמים ותעוף לה לאיזשהו מקום.
10: حدثني والدي الله يرحمه حتى هذيك الفترة أنا كنت صغير يعني حدثني إنه إسرائيل كانت تعطي لكل فلسطيني يغادر مبلغ من المال ويركب في الباص وتوديه على الأردن يعني تخيل لو أنا حتى إسرائيل يعني فكرة التهجير كانت موجودة من 1967
2: الممشلة تحت شروط نسيات شمفي تبليتيم إلى جدا مזרخيت بيكار لمخنة بليتيم كرامة بديوك אותו מקום שבו הייתה המפקדה החשובה ביותר של הפתח. וכל אותם פליטים מרוששים מצטרפים לפתח ויוצאים לפעולות חבלה נגד ישראל. אז בעצם נפטרנו מהם רק כדי ליצור בעיה ביטחונית.
4: צונג גא שא צ'ן וואנג יוא דאן דה פלסטין ניינצ'ינג רן, רי הו צ'אנג צ'אנג ווי די קאנג לי ליאנג דה צ'ונג יאו גן גי, צא גא די קאי זאן פאן קאנג צ'אן לינג דה קאנג צ'אנג שינג דונג, צ'אנג מו ביאו דוי צ'ון לא ישראל רן. 1971年，一名来自黎巴嫩的武装少年袭击了以色列平民，引发以方强硬反击。
0: ההכרה שיש פה עניין של שחרור לאומי, זה לא נקלט בישראל.
4: 沙龙接管加沙，推行集体惩戒、拆屋搜捕等铁腕手段。
7: לא, אני רוצה שכולם יראו ברחוב הראשי. אתה מבין שמעשה כזה מזמין אחריו תגובה של גיוס של עוד
4: 镇压埋下了仇恨，十五年和平期后，新一轮反抗已悄然酝酿。

0: זה לא נקלט בישראל במשך תקופה די ארוכה.
1: הייתי בשליחות המוסד 3 שנים בעיראק, אבל השליחות הזאת נגמרה לא טוב. הם חשפו אותי והתנגשו בי, ונפצעתי קשה מאוד. שכבתי בבית החולים הרבה זמן, וכאשר הייתי בהחלמה בדגניה בבית, הופיע דיין ואומר לי, קום, מחר אתה תהיה בעזה. אתה תלבש 2 כובעים. כובע אחד, תהיה המפקד הצבאי, ותהיה כפוף לפיקוד דרום, שרון, וכובע של מושל, ותהיה כפוף אליי. ואני לא ידעתי למה הוא מתכוון ולא הבנתי כלום.
2: 为了遏制手榴弹袭击，以色列在加沙地区部署了大量士兵和边防警察，同时任命了新的军事总督，负责居民的民事事务，并引导他们放弃抗争。
1: ביום שהגעתי לרצועת עזה, אני רואה אזור צפוף, מלא באנשים, זקנים, ילדים, צעירים. כולם היו מבחינתי מחבלים, כולם היו טרוריסטים, צריך להשמיד אותם. ככה חשבתי.
3: עומד חסר ידע לחלוטין, מה עושים? איך נלחמים בטרור? וכשאתה חסר ידע, אתה עושה שגיאות. אתה ברוטלי. אתה מכה בחוזקה.
2: 恢复加沙秩序的任务落到了阿里埃勒沙龙的肩上，他是以军南方司令部司令。 20世纪50年代，他曾领导针对费达因敢死队和埃及军队的军事惩罚行动。沙龙将当年使用的游击战术带了过来。אני אחראי לזה, אני עשיתי את זה, אני מילאתי אחרי פקודתו של שרון, כי את זה ידעתי לעשות.
1: מה אתם יודעים בכלל מה היה שם? אף אחד לא יודע מה היה שם. תראה, מציבים מול הסמטאות פלוגת חיילים ושורקים במשרוקית, וכל מי שנמצא בתוך הבלוקים צריך לרוץ בקצב החיילים אל מקום ריכוז שהיה קבוע, מגרש פתוח כזה במרכז המחנה. מי שלא רץ בקצב החיילים, מקים אותו באלה והוא נופל על הארץ. מקים באלות, זקנים, נשים, תינוקות. הקמנו מחנות מעצר לבני 80, בנחל ובתמד. שם זבובים בגודל כזה. אין תקרה ואין רעפים.
2: 当局采用的手段, 包括集体惩戒、封锁道路、抓捕通缉人。
1: ממש במהלך התקופה הזו הביא פעם ראשונה את משמר הגבול. והוא נתן הוראה לעשות חיפושים. אמרתי לו, אין בעיה, כל חשוד, כל מי שאתה רוצה, ניקח לסמטה ונפשיט אותו. גם נשים. אמרתי לו, אי אפשר להפשיט נשים. אז הוא אמר לי, מה יש בתוך חזייה או בתוך זה מחזיקים נשק? אמרתי לו, נעשה את זה, אבל נעשה את זה בסמטה. לא, אני רוצה שכולם יראו, ברחוב הראשי. אתה מבין שמעשה כזה מזמין אחריו תגובה של גיוס של עוד 20 ועוד 30 ועוד 30 ועוד 30. אין לזה סוף.
4: אנחנו אז רצינו להחזיר את השליטה במרחב. צהל לא יכול היה לסבול, ובטח לא אלוף הפיקוד, מצב שבו צהל לא שולט ב-100% בשטח שאותו הוא כבש.
2: שלונג 招募了散兵军官梅尔达干，达干组建了李蒙精锐部队，代号变色龙。他的成员混迹在平民中间，以便抢先武装人员在他们的地盘上发动突袭。
4: היינו חודרים לבית, לא פעם אחרי שמזיזים רהיט כבד או איזשהו שטיח, יכולת למצוא פיר שיורד, וזה היה די נפוץ, חדרון, אותה, תת קרקע,

0: שלא פעם היו שם אמצעי פחה, או אפילו חמושים, שכמובן איתם התעמתנו.
1: Always the same story. The soil, the sand. It's very easy to build an underground cache in Gaza. That was already the challenge of Ariel Sharon. The bulldozers of the Israeli army entered the refugee camp to establish wide access where the Israeli army could move freely. Ariel Sharon remodeled the Gaza Strip, literally.
2: يعني انا اذكر هذه الفتره واذكر كل هذه التفاصيل كيف عندما تعين شارون قائد للقوات العسكريه وبدا في هدم في توسيع شوارع المخيم وكانت هناك سنتين من القتل
3: 数千人因涉嫌参与恐怖活动被捕他们被带到军政府设立的法庭接受快速审判
4: אני זה עתה גמרתי ללמוד משפטים, פתאום אני מוצא את עצמי בתפקיד של תובע צבאי, עומד מול עורכי דין פלסטינים, שגילם הוא לפחות כפול מגילי. אני זוכר מולי עמד למשל במשפט אחד, ראש לשכת עורכי הדין בעזה, אבו רחמה, לבוש בחליפה של שלושה חלקים, מדבר באנגלית שקספירית, שאלתי את מי שהיה ממונה עליי, איך זה יכול להיות שכל העצירים האלה מודים מרצונם החופשי? אז הוא אמר לי, תשמע יואל, פה בעזה אין אנשים חפים מפשע. פה יש או משתפי פעולה עם הממשל או מחבלים.
5: היה מבוקש אחד בשם סלי, נבזה. שהוא חפר בונקר מתחת לשירותים של משפחה בחצר. והדבר נודע לי. עשינו סגר מסביב לבית, שמנו שק חומר נפץ ופוצצנו אותו. כמו שהיה פיצוץ, אני רואה את האמא, יש את צילום שלה. רצה והתחילה לחפור בטוריה. אני שואל אותה, מה את עושה? היא אומרת לי, המחבל, כדי שלא נדבר, לקח את תהיה הבכורה יחד איתו, והיא נהרגה בתוך הבונקר. אני רוצה להוציא אותה. מובן שאת הבית הרסנו, ואת הבעל שלה, מעצר מנהלי לכלא, בלי משפט, יאללה. ביום שהייתי חתום על 20,000 מעצרים מנהליים, אמרתי לעצמי, רגע, אתה מטורף. מעצר מנהלי זה משעה עד 20 שנה בלי משפט. אמרתי, אני לא רוצה יותר. ממצב של ניכור, שבכלל לא ראיתי, העיניים היו פקוחות ולא ראיתי כלום, למצב שנבנתה אצלי אמפתיה לטרגדיה שלהם.
6: נכנסים עם ג'יפ פתוח לג'באליה, ואלפי ילדים באים מסביבך ואתה לא יודע מה לעשות. באים כיכות לחם מהבסיס וזורקים להם, פשוט כדי שנוכל לעבור.
3: שלום רנאי דו-ניין דה-ג'אנשי, שדנדי מינג'ון, שיינו ינג'ון דה-ג'ינג'י קונג'י. דוי גואנלי גאזה דידאי שיוו דה-ג'ינג'נפו לאשו, ג'ינג'ון ג'ומיין, שיינן נאי וייג'י.
5: כאשר התחלתי בפעילות האזרחית שלי, אחד הדברים שהדאיג אותי זה מה אני עושה כדי להביא פת לחם, קילו קמח, לפיות של הילדים ומשפחותיהם, שלא יהיו רעבים קודם כל. אני ידעתי שיש לי 9,000 טון תמרים חיאני. באתי לגבתי שהיה שר החקלאות, ואני אומר לו, אני רוצה למכור בישראל 4,500 טון חיאני. אז הוא אומר לי, אתה השתגעת? מה יגידו אנשי דגניה וכינרת ובית שאן ובערבה? אמרתי לו, אבל הם לא חיים מזה, לי אין משהו אחר. אין לי משהו אחר. לך לגולדה. הלכתי לגולדה. אז היא אומרת לי, זה לא בעיה שלנו, זה בעיה של אונרווה. אני באתי לדיין ואמרתי לו, תשמע, אני חי איתם בזבל, אני חי איתם בתוך הבוץ. הם רוצים ווסע, הם רוצים אוויר.
7: משה דיין אמר, זאת ארץ אחת. ברגע שיש אפשרות לעבוד בישראל ולהרוויח פי 10, פי 15, מה שמרוויחים בעזה, אם יש בכלל עבודה, אז אף אחד לא יישאר בבית.
3: בתודעה הישראלית.

0: פליט זכור ששרון עשה סדר במחנות הפליטים. בתוך פרספקטיבה של שנים קדימה, הדבר הזה הוא טראומה שממצקת מבחינה אידיאולוגית דור שלם של אנשים בתוך רצועת עזה. המראות האלה של הבולדוזרים נכנסים והורסים את הבתים. אף אחד לא שוכח אותם, והם ממשיכים ללוות דור אחרי דור גם אל תוך האינטיפאדה הראשונה וגם אל תוך האינטיפאדה השנייה.
1: 最终, 以色列凭借武力, 暂时压制了各类武装冲突。 但这般强硬的手段却催生了一代永不会忘记沙龙时代的人，他们在满心的愤怒和沮丧中成长起来。بتذكر
2: أول مظاهرة كانت عندما خرجنا في معسكر جباليا ضد سياسة شارون بتهجير الفلسطينيين من المخيم. منذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظة وأنا لا أرى نفسي إلا إنسانا سياسيا مناضلا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
1: 加沙这片狭长局促的滨海之地，就此成为反抗的象征，将先后两次燃起民众起义的抗争之火，但也滋生出自杀式袭击等极端行径。这些涌动的浪潮将逐渐蔓延至约旦河西岸，甚至牵动整个中东局势。